Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140.

0: تبدا تصور راه ايان كومبوي بيله كما جاب سكرا نبوت انا الا ديك تاع كاتلات تبدا وانا ميكسور من كارتي كومون سادي سي سنت لا لك انت نرس بركا على ايا ربك ولا نرس بركا باكاشي من شباب كومر شباب كومن سي بو نمبر 16 سبركون هيركين ارنا ايمو بكو فلا سكيله ele ga come care famba rona e kama jambe scrum tsaka sala ka shimle shwane ga le ru tuwa ka la background ri la ka shimu shaba comment 5 score moto loye la ka shimu shaba comment 5 number 15 ele ru tuwa ka le kama jambe sugra na motla bana mixer wa jisa rafam kare fam so 060887 5942 com kwala ka number le wa na mixer men zele sugra don come or queen e kama jambo ya sugra na motla 060887 5942 endela yo ya mwen reperele
1: Lego chama kwa la ko mangala ali nyari muri wa ngasati mali mali ya sata kudina
0: isekile ba
1: ha namtan baka cheku mwana ma chokolo dzanyini loko enda va venda fa mbichikepe kuma tintombi kutayela ndawo yaleyo
0: iyo itayela
1: kuri kutayela tintombi ndo bona madoda mambiri tsene ya va khalaza ku hava mani
0: iyo
1: anu ile ndawo ya rongo
0: amungele ndawo ya
1: chokolo dzanyini
0: Eya
1: ma chokolo dzanyeni boti.
0: Vaga ba tsaisa ka mara.
1: Ana kana tsaisa ka sendo badama askepe boti aske van dhela boti ni dha choko na mangina boti.
0: Eya.
1: Ha jimta ka me bana mlao van va kona.
0: Bana mlao ne.
1: Eh lok va kuse wa tava kunika kapu va khisama boti.
0: Hey. Me fa
1: me roko. Kuto akuhlanganiswa endzana lokungena gede.
0: Oye vela gaita kwala khashi bukula bukula chipulota ranchila ka rongwana.
1: Eh chikashi kuhlanganisa efike ngena ani yabona khale ka ngangami na boti.
0: Ai mati mara namkhesa snene mara na wala ka be best kwama lo hoxa ka kwama.
1: Mwana nga be ku best kwama boti loko hoxa kwala ku mangala. Ali nyari muri wangwa sati mali mali ya hlatswa xinyama boti
0: Limkezile man
1: Danke danke boti
0: Sei sekani ne Don't go off of the sasa ntlala le wena big zero mina eka ba jabe sekra mta 060887 5942 perela
2: DJ Raja
0: Hello
2: Me fukini shakara mina
0: Hai dzombele swinene shakara mina nwina
2: Hai fukini emburi ya ntshava
0: Yo Eh rat burta tsaba.
2: Burta tsaba.
0: Yo.
2: Wo khala nga valosi.
0: Kahle kahle.
2: Eh hay mwana mi hunga sakahle ngofu.
0: Yo.
2: Eh hay rikwala ka xikukwana mgangeni wa mzindlani masenyani Daniel Mashaba.
0: Am gangeni wa mzindlani la ya.
2: Eh.
0: Ela nga kona. Hay nuke sabe kusetswa ngumini ngisela miri ngwashe vhen.
2: Ana mana.
0: Ah mita ba xoweta kwa la kaya man va pfuka swinene.
2: Vatapuka.
0: A sai sekana nwana kya.
2: Dango.
0: A dango from sasa na mixura mina ka majambe zikira na motla kom subscribe fa bana ina. Eh ndlela iyo ya la 060887 5942 kuna labanga de sama rate ne e ka majambe la mwana tapi karen batlanga na bona. Aha. E manana kanyo.
3: E switini ku mete yin.
0: Eh.
3: Loko a botsa ku bana man.
0: Vata bana bana man wala ka.
3: Eh pele ku aku mhana va vuno vo bebula. Ah I want to this.
0: Ah
3: I'm taking what ke investment na man. Ah va ni ba Daniel ku dzira ke beteni na man.
0: Oh ai la bo.
3: Man ya kona kuna man ne. Yo yo ya man vo ku bebula. Na man la vansati. Ya nsati ina ntikele. Eh.
0: Oh le yito ive na ntikele le ya kahle kahle.
3: Ani ni si vone mina na.
0: Yo. Eh wana la kaya miriyini na.
3: Ya man ndi man mare. Ah senga ma betene ichona kutsela moyingi sela miringwe xena va ku
0: nina
3: mani
0: yo ay mani nje
3: ayi ayi yeso shamseta
0: yo
3: ah so inga ma
0: jo yini ku
3: le ningi tele ni mani
0: eh
3: Ah, nako ishimshela hehla nako.
0: Ishimshela hehla le.
3: Nako apa kwara kwana wa ri mashere. Anto ile ifone kuva kutisi kwa na man.
0: Iyo, va hlavise va.
3: Awu tata ni na man.
0: Ni na man. Ngona switch.
3: Ah, yeah.